0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Fagerstad I Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole I går ettermiddag. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing I svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget I övrigt att det tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen tidigare elev vid skolan I följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han I armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Det sendt ut varsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboene om å lukke vinduer. Det nå kontroll på brand, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Melland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Fire personer I natt pågrepet etter tyveriforsøk I Nannestad. Politiet fikk en melding om flere personer med hette og avbitertang som hadde klippet hull I et gjerde. Politiet rykket ut med hunder, drone og flere patruljer, og de opplyser at det var Bane NORs lager som var målet for tyveriforsøket. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.

0: vi.
1: Human rag and bone men. Vi snakker om farlige dyr, og det mange som møter farlige dyr, ser vi I radioappen. Kjekk dere melde inn til oss I opptur.
2: Ja, Elin for eksempel, hun ikke direkte redd rotte, men ser de litt for ofte enkelte plasser I Bergen sentrum, så ja, synes ikke så mye om det, mens Venke, for en tid tilbake så skriver hun, hun gikk fra en fest og valgte en snarvei gjennom skogen, og da vet vi jo, da kan alt skje, og midt I skogen så sto altså
1: en ulv, nei.
2: Nei, det var ikke ulv, men en sovende hest, og, det, og hun greide å gå forbi uten å vekke den, men jeg lover, pulsen var Høg.
1: Ja, så skal ikke dyrene være så store alltid for at de farlige. For eksempel Julia, hun har jo et problem, altså, fordi at hun skikkelig redd for veps, og det rett og slett alvor også, for hvis den stikker, så dør hun om hun ikke får motgift innen noen minutter, så hun må passe seg og alltid ha motgift med seg, så det alvor også dette med dyr.
2: Ja, en må passe på, og til de enda mindre hjortelusflue, det det verste jeg vet å møte I skogen, sier Lille. Og så lurer vi jo litt på, hva egentlig det farligste dyret du har møtt?
3: Hei, det var skummelt. Jeg begynte å grine etterpå. För jag var redd.
4: I natur då är det nog älg faktiskt.
2: Du har mött älg?
4: Ja, mycket älg där jag kommer från I Sverige.
5: Har gran på brusen.
6: Grisar som inte är grisar.
7: Vildsvin.
6: Det var I Spanien så var det sånt de var rätt där med bodde så måste med snika oss förbi dig.
2: Var du rädd?
6: Nej, egentligen inte, men det var någon som bärte en madrass för att gömma sig bak madrassen när de gick förbi dig.
8: Sön till väninnan min I Kanada hade kvälarslangar. Och slanger överallt och när jag kom på besök där så ringte Katti på förhand är de stängda inne ja så har vi behöver inte vara rädda
9: diverse slanger och alligatorer I sin tid giftig fisk men inte de stora till jag har varit förskånad för det jag har aldrig befunnit mig I en situation där jag tänkt åh nu måste jag löpa det har jag inte gjort
2: men vilket dyr är du mest rädd för att möta
10: rådjur jag syns det lite skumle att komma närmare
11: Edderkopper?
12: Edderkopper, eller råtta. Det var skummel.
13: Kanskje elg?
14: Edderkopper.
15: Edderkopper.
16: Slange.
17: Svane. Det ikke, jeg tror ikke jeg så veldig redd noen dyr.
9: Det verste jo en sånn mannevonde hunder da. Det glad I bikkja, men det liksom, jeg ser til liksom, det mest skumle man kan møte, og så gå I skøyen og møte en elg, ja vel.
2: Hvis vi skal lage en lista, topp tre farligste dyr I Norge.
17: Veps, gaup, og så bjørn da, men det jo lite sannsynligt å møte de.
14: Åke. Okay. De angriper jo. Kanskje hoggorm, jerv.
12: Rotte, edderkopp, jeg vet ikke helt.
16: Ulv, bjørn og gaupe.
18: Elg, lodyr. Den store katten.
2: Gaupe.
18: Og en bjørn I Norge. Ja, den jo ikke farligst, kanskje.
11: Det noen farlige dyr der?
8: Det må være sånne aggressive hunder. Ja, de kan være farlige, hvis de ikke kjenner deg og sånn. For de pleier jo alltid å kjenne lukten når du redd.
11: Det fortsatt edderkopp og edderkopp.
9: Sur bikkje. Gal måse, veldig respekt for måsen. Katta mi når den ikke får mat.

0: spennende historier fra folk som har vært ute og gått og møtt diverse ting.
1: Diverse ting,
0: og eller dyr.
1: Eller dyr, og hvis du har vært på camping, så håper jeg ikke du har hatt samme opplevelsen som Siv, egentlig, for hun skriver, for noen år siden så skulle jeg gå fra toalettanlegget på campingen og tilbake til campingvogna. Og da, hun møtte altså ikke en hund, en illsint hund, nei, ikke en katt, en ulv. Ja. Og då den tog sig en runda runt på campingplatsen den. Trodde nästan jag såg syne och det skönne jag hade blivit livrädd tror jag.
0: Mm. Från Rødhette på campingplatsen ska med till Maria som är inte så glad i krokodiller och för ja 25-26 år sedan så var hun på en spännande tur till Bolivia där ett av höjdpunkterna rätt och slett var krokodillesafari i Amazonas nattestid i en uthulad trestamme där puman ulte på land. Indianeren som styrte båten skjøt en diger krokodille, og takk og pris skriver hun, det gikk bra med både Maria og ungdommene som hun hadde med seg på krokodillejakt. Hvis du redde krokodiller, så hadde ikke jeg reist på krokodillejakt.
1: Nei, det sant. Men for å ta det litt tilbake hjemover til Norge, og ja, kanskje ting du ser litt oftere. Fordi Morten her skriver at det farligste dyrene i Norge må vel være at du møter på ammeskyr med kalv ute i naturen. Ja, då är det bäst att ta en lång omväg, skriver han, har mött på ett par gånger och det har gått bra, men bara för att han drog sig stille och roligt tillbaka och det skönner jag, hvis du står upp på en liten sten och det är sån här vårslipp med skyr. Jag har stått på en sten och fått de springande rätt emot mig och då hamrar hjärtat.
0: Ja, det är inte bara det och ja, vi ska strax få möta en bonde med så denne uga rätt och slett har mött en ganska så illsint oxe och det håller på att gå skikkelig galt.

0: Det var Keen Silenced by the Night som fick öppna ny timmen den här lördagen. Men vi är ju inte silenced. Vi, Olav, vi ska ju sitta här och prata fram till klockan 11 idag.
1: Vi ska prata så mycket och det blir spännande också. Alltså, vi ska ha debattledare på besök. Vi ska snacka om baksnacking på jobb. Det är mycket snack.
0: Det blir mycket snack. Jag börjar allerede med att ställa dig ett spörsmål. Och det är, hur har morgonen din varit idag?
1: Ja, nydelig. Jag vaknade upp klockan 6. Och väckt hela familjen på väg ut dörren. Så konan min sen har varit lika bra tror jag.
0: Hur klarte du det?
1: Nej, det är ju det att jag väger gott över 100 kilo och går runt I gångarna är nog till att väcka hela familjen.
0: Går du på härland?
1: Ja, jag tror jag gör det. Jag får I alla fall mycket klager på att jag går tungt.
0: Ja.
1: Och så kom jag ut dörren och då mötte jag en nabo, Stian, hej visst du hör på och han hade på sig joggskorna och han var så förnöjd.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Sverige i går var elev ved skolen. En 17 år gammel jente ble drept, og to tenåringsgutter er alvorlig skadet.
1: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagerstad i dag.
2: Det är väldigt många som är oerhört ledsna på deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra, även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu.
1: Sverdangrepet nordväst för Stockholm kom med ett dödligt utfall. En 17 år gammal jente mistet livet, bekräftar familjen till Fagerstad-Posten.
3: Att få komma hit och tända ljus, vad betyder det?
4: Det betyder väldigt mycket, för det är ju alltså, jättehemskt att, det är, att något sånt händer i Fagersta.
0: Det sa elev vid skolan Elsa Bergqvist. Reporter var Johannes Slettedal. Luftrummet över Oslo stänger för ordinära flygningar i 5 timmar mellan klockan 06:30 och 11:30 i morgon tidig. Då vill bland annat 9000 av Norwegians sina passagerare bli rammet. Foreløpig går ting relativt som normalt på Oslo Lufthavn Gardermoen, men det er et stort informasjonsbehov, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
5: Kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så er det tydelig at informasjonsbehovet er stort. Det er mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS, så det er mange som lurer på hva det er som nå skjer.
0: Og i morgentimene står det kansellert på så godt som alle flyvningene fra flyplassen.
5: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener vaksinen kan gi noe beskyttelse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Og tusen takk for at du holder oss oppdatert på nyhetsfronten. Alexander Wallestad der som her i studio. Jeg skal være med deg i to fine timer denne lørdagskvelden, så det er bare å bli her sammen med meg.

0: Detta var Stina Talling detta med låten Sviker. Och det är ju den norska musiken med allra mest glad i här i NRK P1 och speciellt den med norsk text. Och nu ska du få den tredje norsk på norsk låten som jag har plockat ut i den omgång. Det är en ordentlig fin sommarlåt, en av sommarens finaste från Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Det ser inte ut som det blir nya möter mellan parterna i flygelärarstrejken med det första. Riksmäklare Mats Ruland har snackat med parterna. Utifrån kontakter med dig är min klara vurdering att det inte är grundlag för nya möter nu, säger han. Strejken har allerede ført till många kanceleringar och försänkningar i flygtrafiken. Det är väntat kaos i luftfarten när flygtrafiken med Oslo Lufthavn stänger i 5 timmar i morgon. Festklädda filmstjärnor är samlade i Haugesund ikväll under den årliga Amanda-utdelningen. Joakim Triers affektionsvärde blev kvällens stora vinnare med hela 8 priser, bland annat bästa film, manus och regi. Äresprisen gick till Per Christian Ellefsen, känd för sin ikoniska tolkning av karaktären Elling genom flera år.
1: Det var fantastiskt ting att få uppleva. Alltså. Det var verkligen helt äventyrligt. Och så en stor uppmuntring till att fortsätta och lyfta Elling vidare i livet. Dessa filmerna, teaterstycken, allt som har varit omkring Elling, det betyder så mycket för så många människor. Och Elling är på en måte en dörröppnare också för många då som sliter lite extra. Så jag kan inte tänka mig en roll som jag upplever som mer viktig och flott och förlåtlig och bära fram.
0: Och fjärde och sista film om Elling är nu i produktion. Europol har avdäckat en räcke nätstader som promoterar övergrepp och kvinnohat. I slike forum kommunicerar brukare om neddoping och valdtäkt av egna partnerar.
2: De utväxlar bilder och video av övergrepp, tillrättelägger för köp och salg av mediciner och narkotika och delar erfaring om hur de dopar ned och förgriper sig på kvinnor. I tillägg är det vanligt på slike nettsamfund med extreme idéer om maskulinitet och hat mot kvinnor i följe Europol. Övergreppen sker ofta över längre perioder, någon gånger över år i följe Europol, slik som i saken om en man i Frankrike dömt för att ha dopet ned kona si och latt andra våldta henne. Kvinna själv, Giselle Pellicot, sørget för att rättssaken mot äktemannen gick för öppna dörrar.
0: Det var reporter Anja Strønen som orienterte. Kongo har mottaget de första 16 000 doserna av Ebola-vaccinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført till mer än 2 500 dödsfall. Det finns inte någon godkänd behandling mot Ebola, men Världshälsoorganisationen menar att vaccinen kan ge noko beskyttelse. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: God lørdag, og fortsatt god sommer, ikke minst. Det er mest siste 90 i august 2026, håper du har det fint. Jeg heter Ellen, og det her er Westlife.

Plain to Lose, singel nummer 3 och Stanna i sammen, och Fryd sang Hilde Selvik Våg för det. Ja, vi som jobbar med radio och musik synes ju också att hitlista kan vara lite intressant. För kikker man lite bakover i tiden så är det ju lite morsomt att minne sig själv på vilka låtar som var populära. Så jag kan ju ta en check nå, för exempel vilken låt som var mest populär här hemma i Norge akkurat denna uka för 10 år sedan. Ja, det ska jag finna ut mens du hör på Emilie Hallop.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2. Det ser inte ut som det blir nya möten mellan parterna i flyglärarstrejken med det första. Riksmäklare Mats Ruland snackade med parterna igår. Utifrån kontakten med dig är min klara vurdering att det inte är grundlag för nya möten nu, sa han. Där väntar kaos i luftfarten när flytrafiken vid Oslo Lufthavn stänger i 5 timmar i morgon. På Gazastripa tyr många till söppeldynga för att finna mat. Det är över 10 månader sedan en så kallad vapenkvila i Gaza trådde i kraft. Likväl höll Israel fram med angreppet och nästan 2 miljoner människor i Gaza lever under kritiska kår.
1: Palestinske Omar väntar på att söppelbilen ska tömmas. Här jakter 12-åringen på något brännbart som familjen kan koka middag på. Från söppeldynga går han hem till tältet där familjen på 8 bor. Den snart 10 månader långa vapenvilan har inte gjort livet lättare.
0: Här sa Adam som bor i tältet med Omar att det är helt avhängig av nödhjälp. Reporter Kari Scheie. Styresmaktene i den centralafrikanska republik har stängt en guldgruva efter att över 100 människor miste livet i en kollaps tidigare denna vecka. Gruva var egentligen stängt då också, men flera hade olovligt hållit fram och gravt efter guld. Gruvolyckor sker med jämna mellanrum i det mineralrika landet, där stora delar av befolkningen är avhängiga av gruvdrift för att livnära sig. Arbetare har ofta lite säkerhetsutstyr, samstundes som styresmaktene har lite kontroll över gruvorna. Festklädda filmstjärnor är samlade i Haugesund under den årliga Amanda-utdelningen. Joakim Triers affektionsvärde blev kvällens stora vinnare med hela 8 priser, bland annat bästa film, manus och regi. Ärsprisen gick till Per Christian Ellefsen, känd för sin ikoniska tolkning av karaktären Elling i Elling-filmerna genom flera år.
2: Det var fantastiskt ting att få uppleva. Alltså. Det var verkligen helt äventyrligt. Och så en stor uppmuntring till att fortsätta och lyfta Elling vidare i livet. Dessa filmerna, teaterstycken, allt som har varit omkring Elling, det betyder så mycket för så många människor. Och Elling är på en måte en dörröppner också för många då som sliter lite extra, så jag kan inte tänka mig en roll som jag upplever som mer viktig och flott och förlåtlig och bära fram.
0: Och fjärde och sista film om Elling är nu i produktion. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.